0: ولاس تم کفاف ہی
1: اندیونی مالاگاس رائی نو مالاگاس رین سنجی سنجی ریفم بام تین بری ریری کف کس کس چیم تین سون تین مالاگاس دیرن دوسی دیرن اینگان فیز بینا کافی اون تو کتان چی میس رایم تین مالاگاسین سون بوزانه کی نیاف اتانه نتفون رسین رزی پا مانگن تین مالاگاس ایز بینا کافی رو مانگاسی هاسی چی این نیما مال رو مالاگاسی هاوان بفات چی نیاف لیل سین وابان رمتین جاس زیم رسکم رسنی نیچ اول نامبان تین نیوائین و تون لازن فما آمین تای زد تین لازن زین زوان سیین سکیتور این نم توین اون سی اون او یا ممال ریفا چواز دی هون هون سیشن تین مالگاش نیان روا ونگام با آخو هوتلین چیولا زنه چوتا چی افن تین جاش دیاندو نیاز چلیون نیوائی نیاندی توم نیاندیونی
0: شوتا توم کلا شوتا توم کفاف